0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia. På min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor, egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter I dag. Denne torsdag den 23. juli ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort I dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke I byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på dagens velmøtt. Klokken passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet I Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går I Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa I Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert I ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet I Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene I brandruidene slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet til råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef I Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet, det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, og må ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det, fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Ja. Charlotte Alvorsen, Trondsett, du en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Alvorsen, Trondsett. Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart med det du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere. Og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover, så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærere et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange fler, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snitt altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Mm. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere, da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja,
0: den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste liten her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ut på Samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel coverer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus. Your own personal Jesus.

0: Hei på deg, dette er God Sommer Vestland i NRK P1. Det var klokka 16:30 og denne torsdag ettermiddagen, og du fikk Roxette med Spending My Time.
1: Odd Leif, du er på plass for å gi oss nyhetene, og du starter i trafikken.
2: Ja, i løpet av de to siste vekene så har Vest politidistrikt registrert 18 større og mindre ulykker der motorsyklister har vært involverte. I går omkom en 24-åring i en singelulykke i Sogndal. Arvid Stenhjem i Norsk Motorsykkelunion Sognefjordane sier at ulykkene preger, og at en ulykke er en for mye.
3: Nei, det er jo bare alldeles tragisk hver

0: Enkelte ulykker er jo ei for mye, selvsagt, og statistikken ser jo veldig stygg ut for sommeren nå, da, men så ser jeg tilbake med tid, så har jo faktisk motorsykkelulykkene gått ned. Men ikke for det, vi må jo selvsagt gripe tak og kikke hva er årsakssammenhengen og finne mottiltak hvis det er mulig.
1: Fjerning av karakterkravet har ikke gått ut over kvaliteten på sykepleierne. Det slår prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet fast. I dag ble det kjent at Høgskolen på Vestland har rekordpågang fra studenter som vil bli sykepleiere. Prorektoren vedgår at enskilde studenter får mer utfordringer enn andre på studiene, men at fullføringsgraden likevel er høy.
2: Vi har sett at opp mot 80% klarer studiet, så vi mener det er helt rett det vi har gjort, og at det å gi folk en sjanse, så er det den utdanningen vi kan tilby, det ekstra tiltaket vi kan sette inn, det læringsmiljøet vi kan tilby blir veldig avgjørende, viser forskningen vår. Og så også at studentene da blir motivert til å gjøre den ekstra innsatsen de må gjøre når de kommer med litt dårligere inntakskarakterer enn andre.
1: Bergen håndball er samd med en ukjent klubb om overgang for Siljan Sagosen. 18-åringen har en tid ønsket seg nye utfordringer. Ifølge TV2 skal Sagosen være klar for danske Bjerringbro Silkeborg. Måndag er ventetiden over. Da åpner bybanelinjen mellom Byparken og Sletteparken etter en måned med vedlikehold. Fagleder i bybanen i Bergen, Kjetil Storum Nøstdal, sier at arbeidet er i rute.
3: Det nå er her på Danmarksplassen, nå er det jo bare spiling og kosting, det siste finish egentlig. Vi har begynt å rydde vekk gjerder og sånne ting, så alt er i rute til åpning. Første avgang fra Flesland er vel 05.08, og første avgang fra Byparken er 05.47.
1: Og det var siste nytt.
4: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: Sugar Babes, Hole in the Head. I NRK P1 denne torsdag ettermiddagen i juli. Tenk, vi kom til 23. juli allerede.
1: Tenk på det, det går fort.
0: Det det gjør, så jeg må nyte hver dag. Det det en må, så... Finn på noe fint I dag. Det kan være oppmoinga. Så hvis du har behov for noe underholdning, så kan du jo følge med på NM I friidrett. Vi I NRK skal sende det I kveld.
1: Ja, det starter I dag. Og kyssesjuke gjorde at stavhopper Embla Mathilde Njerve måtte sette karrieren på vent.
0: Men nå bergenseren klar for comeback, og det skjer nemlig under NM I Trondheim, før junior-VM I USA venter senere I august.
1: På et tidspunkt følte 19-åringen at hele livet ble sett på vent på grunn av sykdommen, før meditasjon ble et viktig vendepunkt for henne.
2: Du føler liksom at du mister kontroll på kroppen din. Den styrer liksom helt av, og du blir sliten av ingenting. Jeg slet jo med å gå på skole og holde ut hele dagen på skolen. Jeg var sensitiv for lyd og lys, så jeg var... Det var veldig vanskelig å på en måte kontrollere seg selv. Hele livet satt jo egentlig litt på pause. Det veldig deilig. Og kjenner liksom at, ikke ordentlig tilbake, men har liksom fått tatt et steg inn I friidretten. Det veldig stort.
3: Du jo ikke helt tilbake, det jo lite treningsgrunnlag og sånn. Mm. Hvor står du nå, føler du?
2: Altså, nå har jeg bare trent mellom en måned og to måneder. Jeg har ikke det samme grunnlaget som jeg hadde for ett og et halvt år siden. Jeg tenker at det gøy å bare være med for det, og så kommer litt resultatene litt etter hvert da. Mm.
3: Så du går inn I NM med ganske lave skuldre da, hvis jeg tolker det riktig?
2: Ja, jeg går ikke inn med noen forventninger, men heller et ønske om å ha det gøy da.
3: Så det noen grunn til at du ikke har konkurrert på lenge? Du har hatt kyssesjuka. Hvordan var det å få den beskjeden?
2: Det var jo en ganske kjip beskjed å få. Først så trodde jeg det bare var en vanlig forkjølelse, og så gikk ting litt over, og så trente jeg helt vanlig. Og så etter noen måneder så fikk jeg liksom et tilbakefall da. Det var med stor... Jeg fikk en ganske hard utmattelse da. Så det var en veldig stor kontrast fra å være I full trening og konkurranse til å ikke gjøre noe da.
3: Hvordan var den perioden for deg? Jeg vil tro at du gikk jo inn og skulle forberede deg til en sesong og hadde sikkert mål, og så får du, får du den trøkken. Hvordan det?
2: Jeg hadde jo veldig høye ambisjoner og masse forventninger til sesongen, og så rett før så kommer liksom det smellet med kyssesyken. Og så måtte jeg egentlig bare legge alt på siden. Så det var jo veldig kjipt å ikke kunne få trene og være med I konkurranse, men samtidig så hadde jeg ikke noen valg, så jeg måtte bare gjøre det beste ut av dem.
3: Hva det du har fylt tida med I mellomtida?
2: Jeg har gått på videregående siste året, så egentlig bare et fokus på skole og gjennomføre videregående.
3: Tatt I bruk meditasjon, blant annet. Kan du fortelle litt om det?
2: Jeg gikk jo til leger for å liksom finne ut hva det som feiler, og så prøvde å ta blodprøver, og så var det ingenting som så feil ut på testene. Legene kunne ikke si noe, så da prøvde jeg liksom å bare finne en annen vei da. Og så kan man si at jeg brukte meditasjon, men heller en litt sånn mind-body sånn attachment da. At jeg måtte kan regulere meg selv ned, for jeg var jo liksom I... en kronisk stresset periode. Så det jo egentlig bare å klare å regulere kroppen sin og på en måte konstant prøve å holde stressnivået nede, at det ble liksom litt sånn treningen for meg da. At jeg på en måte hele tiden skulle prøve å roe meg selv ned for å komme tilbake I balanse.
3: Føler du at det også funket? Altså, har det hatt en effekt på deg?
2: Veldig. Det var bare noe jeg prøvde ut I april-mars. Og da hadde jeg liksom allerede et år hvor jeg liksom hadde fått lite progresjon ut av formen min med kyssesyken, og jeg fortsatt ikke kunne trene. Men så begynte jeg liksom med det da, at jeg på en måte hele tiden prøvde å roe kroppen ned og ja, være rolig da. Og det hadde veldig stor effekt for meg da. Så da gikk jeg liksom fra mars til jeg ikke kunne trene til juni kunne være I full trening. Så det har liksom veldig mye med tankegang å gjøre. Så for eksempel hvis jeg kommer I konkurranse og veldig nervøs, så har jeg nå veldig stor kunnskap på en måte klare å være rolig og på en måte regulere meg selv ned da.
3: Det kom noe godt ut av, rett og slett,
2: absolutt.
3: Den sykdomsperioden du hadde.
2: Det var en veldig kjip periode, men jeg tror faktisk det kom veldig mye godt ut av det. Jeg har lært veldig mye om meg selv og kroppen min, så det var ikke forgjeves.
0: Ja, det sa stavhopper Embla Mathilde Njerve, og reporter her, det var Vegard Kjølmoen Steien.
1: Og NM i Trondheim starter altså i dag og varer i tre dager, og fra klokka 19.40 i kveld så sender NRK 1 fra mesterskapen, og det jo mange fra Vestland som deltar, så det bare å følge med.
0: Vi sier lykke til til alle, og skal følge spent med. Skal du få vetsje her i radioen din? Dette lett i linklær, i det klokka snart 4:15.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Gitt, og mange har spilt luftgitar til den her da. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. God sommer, Vestland! I går da gjorde jeg noe jeg ikke har prøvd før, Britt Jorden. Da legde meg en sånn lift, for jeg driver også olje av huset, og så det noen partier der jeg ikke kommer til. Jeg har ikke lange nok stiger, og det alt for bratt tak og alt sånn.
1: Jeg har ikke sett dette her egentlig, det et prosjekt med lift.
0: Nei, jeg fikk heldigvis god hjelp av naboen, så jeg litt tryggere i liftdrift enn meg, som aldri har gjort det. Men så når jeg skulle kjøre opp der da, så jeg skalv sånn i beina, for det er jo veldig høyt der jeg skal olje. Ja. Og da må du ut med den der liften så langt den går, og da blir den ganske sånn... vaglete på et vis.
1: Ja, du var forsiktig, håper jeg.
0: Ja, jeg var veldig forsiktig, men han sa det er veldig få ulykker med sånne lift, altså. så det gikk jo bra da, men jeg var forsiktig.
1: Det er jo sikkert 10-15-20 år til neste gang da.
0: Ja, det håper jeg. Ja. Men grunnen til at jeg tok det opp nå da, det var fordi at du har en så gøy lifthistorie som jeg tenkte jeg hadde lyst til å invitere at du skulle. For du legde også en sånn lift en gang.
1: Ja, for mange, mange år siden. En sånn kjempedika lift, og jeg tok den på hengerfeste hjemme. Jeg skjønner ikke at jeg våget å kjøre med greiene. Tok den i oppkjørselen, måtte inn på naboen sin eiendom for å få det her greiene på plass. Og så hadde vi brukt den jo fredag kvelden, og så skulle jeg fortsette på lørdag ettermiddag, strøk 2. Og da var ikke ungene hjemme. Det var helt tomt i nabolaget. Det pleier å være med folk til vanlig.
0: Og jeg kunne det gå liften.
1: Ja, og fint vær. Jeg stod oppe i tredje etasjen da, og malte og malte. Ja. Og litt sånn, følte meg litt sånn kul og tøff, jeg våget dette her greiene. Og så plutselig så går sikringen...
0: I liften?
1: I liften. Nei, det mistet strømmen. Ja. Det var jo strøm på det her greiene. Og mobilen, den ligger inne i huset, og jeg står der og vet ikke hva jeg skal gjøre. Ikke et menneske å se.
0: Så du kommer ikke ned, du kommer ikke opp, og du står helt stille. Lita korg, har du høydeskrekk?
1: Nei, egentlig ikke, men du står akkurat de metrene der, så kjenner du bakken. Altså, det er noe som skjer der. Men så ser jeg en mann ned i veien, så jeg gauler jo for det her mennesket, som da kommer springende for å hjelpe meg, og jeg forklarer hvor han må gå inn i huset, for å finne sikringsskapet, og jeg tenkte uff, hvordan ser gangen ut, og hvordan ser denne boden ut, jeg tenkte, ja, dritt i deg, det er rot og sånn, så han tar på sikringen igjen inn i huset, og der kommer strøm på liften igjen, og jeg kommer meg ned, og jeg
0: fikk jo bakken.
1: Ja, og jeg fikk jo beskjed etterpå av det jeg hadde leid den, at det er en knapp inne, så jeg hadde kommet meg ned, men det kom jo ikke jeg på, men det var en artig greie, jeg var, ja.
0: Og takk av være den historien som du fortalte meg før jeg gikk opp i liften i går, så hver gang jeg skulle opp, hadde hentet meg maling og sånn, sjekket jeg i lomma, har jeg mobilen?
1: Ja, sant. Jeg la den inn, for jeg var så redd jeg skulle miste den ned på bakken, og derfor jeg hadde lagt den inn. Men jeg lærte litt der, men det var noe artig. Jeg følte meg litt sånn, ja, motig etterpå da.
0: Men nå er ikke det noe liftvær, eller i hvert fall malingsvær lenger, så nå kan vi slappe av med det.
1: Men du... Men nå står jo vi i studio i Førde, og i morgen, da er vi en helt annen plass. Vi skal ta med oss mikrofoner og sende utstyr til...
0: Skjerjehavn, og til Utkantfestivalen, der det kommer massevis av folk fra hele Vestland for å kose seg med musikk og være med fine folk. Mm. Vi er så heldige at vi har så mange fine festivaler i Vestland. Vi skal besøke en av deg, det gjør vi i morgen mellom 2 og 5, og sende direkte derfra. Hvis du er der, så må du komme innom oss og si hei. Og nå er det DJ Howard som skal ta deg videre utover i denne torsdagskvelden her på NRK P1 med Poprush. Dette er passende musikk da. Han var jo 90-tallsstjerne. Dette er også musikk fra 90-tallet. Corona. Med nettopp The Rhythm of the Night. Og Britt Jorden Svane, Stian Kjursen, takk Lordleif Løset. Jeg ønsker deg en fin dag. Høres vi i morgen. Få med deg Tony og Espen på radioen din i morgen. De sier god morgen, klokka 6:03.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennet Mbappé på tredjeplass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp, det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ettermiddag Norge, klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner og klissete kjærlighetshilsner. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford and Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Åh, hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singelen som Toto slapp. Og den kom tilbake i 1978. Utfordret nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. It's not your situation, I just... Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Poprush. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men det store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond-Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond-Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsagvågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillasj nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I poprørs på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan vær I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette poprørs på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.